0: dimineață ți predstavljamo Čis Frișno.
1: Čakte, a pa to je res Frișno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen Frișn komad. Bonita!